0: Sitogenda wala seguya nako wakasajja gwe. Togenda wala batoli batulo lulala. Seguya kasajja gwe. Nako wakasajja gwe. Kasajja gwe. Wama. Ave mukono. Abana beruwero. Chiri chiti gomba. Mubande. Toruwa yori kuba wono gandhi. Seguya. Nako wakasajja gwe.
1: Yes.